המסיילי סטרבוני דמיסי וכדבי נשרומי גיאוגרפיה. עודס מגי פי קריאת דרוס עד הסיוב צזה. תקווני עזרי טרמדנת שסת זבליה גניס עזרוס אסור ירתי מאוריס קרשה. מיוחד עבדים מסערו מיסי ניאור גנס ובולץ נבט גבלי נביאן. תרס דרוד הסיוב צגני חילה ברוגורץ קומפלמנטורי דה גדה ג'אג' אוליץ נבבי. מתמטיקוסי מינקובסקי דרוסה דה סיבצה זה אמבובסום סיבצה דה דרוץ הלכי הרבולי, קנצירוליה גקרוביסטוויץ צ'דיליבית. המהווה תמה זה מושאובס היסטוריקוסי דה ארכיטקטורי גיה דיוני דה אמתקיצפסרום דרוס סיבציס מאות חגן זו מלבה. תחוונדלי גיאוגרפיה אמקרה בה אמורץ נבס. იგი აფასებს სიტყვას სივრცე როგორც ტერიტორია, სადაც ადამიანები არსებობენ და ცხოვრობენ. სიტყვა გეოგრაფია ძველი ბერძნულიდან მომდინარეობს, რომელიც სიტყვების მიწა და ხატვა ან აღწერა კომბინაციისგან შედგება. ეს სიტყვა პირველად გამოიყენა ფილოსოფოსმა ერატოსთენემ. ერატოსთენი გახლდათ ადამიანი, რომელმაც მათემატიკისა და გეოგრაფიის შესახებ ნამუშევრები